ימים כותון וכמה סמת שווה Sana mi tumi adi enraje Sana mi na hana sufra no na wachemso Sana mi na Abraham sufra no na wachemso Sana mi na David sufra no so na wachemso Sia nyami wa tonko no na da biarada Na na pae wo betumi acho Abia so betumi acho Now I'm going to be a little bit of a